0: präsentiert. Im Südburgenland war es Tradition, die Hausfassade mit Bildern zu versehen, die Arbeitstätigkeiten, Tiere und Pflanzen oder Schutzpatrone zeigen. Der Verein Südlicht hat die bemalten Fassaden, die in den letzten Jahren aus der Mode gekommen sind, fotografiert und dokumentiert, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Gradiščanska delačka komora potrebuje poboljšanja za ljude, ki se angažiraju u dobrovoljnoj organizaciji. Bolju financijsku sigurnost i besplatnu psihologičnu pomoć po traumatičnoj intervenciji, to potrebuje Gradiščanska djelačka komora za ognjobrance i za ljude ki pružu prvu pomoć u slučaju katastrofe. Lani je u Gradišću bilo oko 7700 intervencijov ognjobrancev. To je prosječno 21 intervencija na dan. Predmet pčelarstvo na stručnoj školi za poljodjelstvo u Željeznu. U stručnoj školi za poljodjelstvo u Željeznu zapeljali su novi predmet pčelarstvo. Za praktične vježbe stoju na raspolaganju 5 pčelac. Planirano je da školarice i školari produciraju vlašći med. Na koncu ljeta dio zimatelji dostanu certifikat. Novim nastavnim programom kanu motivirati buduće seljake i seljakice za daljnje školovanje na području pčelarstva.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.